Çok darral, çel şehiden erman. Orta daks lehelebe yekşik kuda verin diruki yengu heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan derli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe ermeniya orta dakseye u av yaku jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نوا کردن که او همه. در به نوی چهل شهیدان هاتیه نوا کرد. اجبار کو، کورسگر کردن که ل چهل کولشگری رومانیین کو، اجبار کو پنام با دمون آکو، او به واریا خایا کو خریستیانیا باشه رکو، سر نو و سر بستیا کو دست سالا چاران ده، پشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسبیک او آوا کرنا که یکمین سینگا یکمین او بلگا کریا که دیر دیا که دیری دکو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه که که دیر که بچوک بو اولی ناون ده گورستانی خریستیانیان او که اوینجی که ده دوره که سوریا که لحله به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکا ده یا سالا هزار شست و شست داده جی که آوا کریه دیر اکا فره لشونا که پرستگه ها که ناده جی که سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستان کادر دور هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که ویند سال هزار چارست نولو یکا دنجی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرستان که دوردار هاتیه را کرین و بری فرح کرین که آواهیه دریه و که پید کرین که جی هاوژ داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکوزی داده بو و برجا که باری کیو که سال 1912 ده جی که برجا زنگالی یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زده کرین و او میماری جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی برجی وکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی دی هسپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افناجی ده نف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

ماری و سیوارانا نفخویی شی وازا می ماری در به شی وازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سرونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شی وازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دیراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابیا کجی کنر خکا اولی و ماریا کو تیبتی دید دا دیره و کبش هوایا جی و شرطیا و مال گیانیا جی در دورا دیره کجی کبش هوایا کاکو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو مرپولی تین کسی تین کو ناسکری دهوینا و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کواندویا جی کو هد کدونی دی سال 1624 جی کوش بوکو به هفکر نکه هوجه اینکو ارمانی دا یینکو بر به قدسه و جید چین حاطقو آوا کره. و خزینه هنری او کو ایلو کونی دبستانه هیلی به دیر خودیه کو کلوسته یکا تیبتی اوپرا به نرخا اجی کو ایکولینی گفنار اینکو کمپادیا لیکونیا دیوانا داویه تو سال 1718 دا جیدی هسپاندرین کو نفداترین کو گرینترین کو خزینه هنری کو ماتولیه کار یوسف اجی کو و نساز و حاتیه نیگار کری و اوشی نمزرانی حاتیه دیار کری اجی کو دبستان هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و اجی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو کو اوزده حاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیزا جی جیانا جی حسینیا کو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیش نوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورم بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر گرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینم.

0: شاوا برو کمان شره دکی پر بو رک جهف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیروکا مه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده اوه
1: وای ازدین شر میره بوتانده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

زشتن علی بن نخواد. مرا تیر بکه. من چاوی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت حسکر نخواد. من جوان یا عمری خود هفده ده منادی نو که سر آتنا ده واقعی هیا او روشا گه از ببینم هبونا ده لجم خواه وفای هینا از لسر سوزا خواهی من نایی تمام وره دلی من مایل هبیاته

دمج قدر ما خشوا السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي انجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفيسوركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزانستي داكو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا که وزیر خاندناکو بلندو لکینا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پر پریا رو سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار گریا و بطای بدی جی بریا که فکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوریا وانجی که اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا که افهف کاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوریا که هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو اوه یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ ارزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بدپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که شنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانه گده لسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

Danbaş gazeleme xoşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه.

وزیره خاندنه بلند اونه کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلنده اونه کو نزانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی آزانستی اونه کو لینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگرا کرنا کا سختورا خاندنه بلندکو ستالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای باتیجی بریا کو بکرنا کا شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچرا سکرنا کالوزه یه هف باش ده و کوری ها کو هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هبرر پا برزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتور کو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامن نشمو کو آبا کرنه کن آبنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکسکیده جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانده که هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی که لازانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه یزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه یه ده بریاره که دسپی کرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی طبخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره.

وخلكم يا إيرو نسر أولا زادشتا بشاد ويمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين دبيب بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهريمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیا، بچرده سپکیجی، بکورا مانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرد، او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت مندین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیوان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشاییگیه.

یا کوچر خازیا به سرک و کفن لبلیجی به آل کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کوچر خادیا دجی کو به سرک و نا کفن آنگوژی جم رو وندجی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشین گیانیین کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لدجی کو هفنجی بینگهیم باور اول یازر تشتی بو و پشت رژی که بینگهی نکا که گشتی اول همی اولین که یکی ترنین که لدو که زردشتیا

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرطمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جلیسته یده کو دیار کریا و بطایبتی جی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرسه کرنا کالو زیا هف باش ده و کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگاه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرسه کرنه که دوزه نیزانی گهیه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونه کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانیی

کورو شلاتی لهری میا سی جیهان کو کو بیان جی دیرا سی کو جیهان کو بیان کو ین سرکا دهوینا کو ابیا کو جی کو نرخکا اولی امی ماریا کو طیبتی دید دا دیره و کپش هوایا جی و شرطیا و مال گیانیا جی در دورا دیره کو جی کو پش هوایا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولی تین کسی تین کو ناسکری دهوینا و خنجی جی آواهی مالا کو هیچیان کوان دیجی کو هد کودونی د سال 1624 دیجی کوش بو کو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس سیبجی د چن هات کو آوا کری و خزینه هنری او کو ایلو کونی د بستانه هلی به دل خودی کو کلوسته کاتیبتی اوپرا به نرخا اجی کو ایکولینی کفنار این کو کمپاتیالی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 دیجی دی هسپانجین کو نافذترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجی کو و این اساس و هاتیا نیگار کری کو اوشی نمزیرانی هاتیا دیار کری اجی کو دبستان هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و اجی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو از ده هاتیه بلاف کرین که دمین که سر به هاتیین عزیز جی جیان آجی حسینیا که خرسیان جی نیشاند ده اولیور امگیشن داگه خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشیده ببینید.

آف و آف فقی تیران ای آف و آف ای آف و آف من دین کو سین آغا دما چاف توش کدیتی بر بکو و اتجی جکیرر دنالی جکیرر دگری زیده زلالا او بخشی کنگی شوی ارده زیوی لی اف کو پرس لی اف بری جه کشان درده دشین کشان درده دشی جه چیان این کوتو فاری تایی بی وستاندنا بی بهند آفانتی ما توشی کو اوین داری یک تی ما توشی اوین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا جبو کو تو درباستی دی جیهانی را دی دهلا او کوبلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادمانی انجبو اوینه کاکور گرانی صد حیف و صد خباطین تا همه بو کو هدایا دری انجبو تا اجبو کو چی های سبابا کو ازمیناتما سبابا کو ازمیناتما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شاورو روشو ازنا فلسم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکیتا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه و دوره ریاتا جی دریج و دوره جهی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماغ تو دکیجی در وای ونداد بی دناف پلنده ناشپینی شو پکیده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هوالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه دباره هلبسته دمم.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

ایش نداری خرک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گله کس باز شبو که احتر کرینا و ام هی بینا بندو ما بین هی آخر کتن او هل بستکیدن او هل بست

Kopdarran, çal şehiden Erman. Orta daks lehelebe yekşik ku devirin diruki yengu herikevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan derli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya orta dakseye. U avya ku jiku hırgule yaku berifereh en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، ناوا کردن که او همه. در به ناوی چهل شهیدان هاتیه ناوا کرد. اجبار کو، کورس گرکن که لی چهل کلشگری رومانیین کو، اجبار کو پنام با دمون آکو او به باوریا خایا کو خریستیانیا باشه رکو سر ناو او سر بستیا کو دست سالا چاران ده پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیک او آوا کرینا که یکمین سینگا یکمین او بلگا کریا که دیرده یکو دیرده کو دبند استیوا سال 1474 ده هاتیه کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیره که بچوک بو اولی نوانده گورستانی خریستیانیان او که اوینجی کو ده دفره که سوریا کلی هلی به باکور بو او مزوبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شسته ده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها کفنا ده جی که سالا جی هزار شست و شسته جی ده گروستان کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که کفنده سال هزار چارست نولو یکنده جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانک دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهیه دریه و که بید کرین که جی هاوژ دریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجه که باری که سال 1912 جی که برجه زنگالیه که ناس کریه ده سال 1912 ده ادیر راجی هاتیه زیده که

و آوه ماریه جی کبرو که ده هاتیه که دروس کره او که به هم بیا جی برجوه که که به هم بر همه غمه ماریه به هم باجی گوله هله به ده اسپانده او لسر شوازه و باجاره هله به جی کفنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین.

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سترونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهان کو قبیان جی دیراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي دردورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آوهيا مالا كو هيتيان كواندويا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چر هات کو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلوسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولینی کفنار این کو کمپاتیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کریه اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن و ایکولی جیکو جد سپیبانیه که کبناره لسر دیوار و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین که شزدهان هفته هایی که اوزده حاتیه بلاف کرد که دمین که سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینیه که خرسیان جی نیشان داده. اولیور امگیش نده خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورم بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینیم.

دانباش قهداري ما خشاويستو دلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروپ کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بدیا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لباکور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوائه گیل که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه هنگیان جیل که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و بل بپاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیت خونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بشیش

هست بیر ناکم دلی خدا خایده کم ناوی ته هست بیر ناکم دلی خدا خایده کم اری والله جوارش جوارش بونده.

Rus kitabı xeydəkul Ankara'yı kopayama hafkariyad vəri kuxanduna dəbilində olikini zanistidəku imzakirinə. Vəzire, xandını bilind, olikulinan zanisti, ya Suriyeji komirvan el-Helebi, Serokin Jumana Xudana Xandine Kubilinda Türkiye Profesör Arval Azafar Koş Dilsa Kuşiş Tabakhede Lankara Yeko Hayama Hafkariya Duvari Xandina Bilinde Uleku Nazanisi de Jü İmzakirna Ve Ava Yeki Ko Hafkariya Akademikde O Hafkariya Jü Yazanisi Uleku Linanji Navbara Her Duvalatiyan Da Xordike Vazir Marwan El-Helebi Dıxıya ne kadar lisar ko pano firma ekstra jigotiya. Ko dişavudina küşi dişavurina ko firmi jide ko gashpe dana hefkari dinav bara zaningaha suri Türkiye de jiko hep gırtına ka ismunan akademi di ko gashpe dana bernamaya likurina zanisti u kalatiya ko bavar brandiya da legal ko barfala hkirna ka asuyun hefkari zanisti dinav bara saziyin khandune bilinde bile her duvalatiya da hatin qashkiri. و ال هلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپریا و صاروق کمر ترکیه رجفای اردوغان ده دکو پشگر کردن کا سکتور خاندن بلند کو استالین شورش سوریه ده جی لیستیا ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بلیا کو فکرنا کا شاخ انسانین گه ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانین گه ده بر دوام بکین و باج درجی کو با فرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو اکادمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو Hepirer papa rıza u ku xabadın mezindi ku hizmeta xandı ne bilinde jihatiye girindi Parize. U beri bir Parize ji ku asuya ku bir ferah kirna kaj bu hef kirna kazan istiyo akademi ki jide qonu xabe ku li vekirni. U li daviya ku tir meha buri da vaziri helebi li gel ku kurdisyona ture ku kondrustik trede ku bernamayen ku çandini organikina u fakultaya bişişkiya mruviya li zaningiha ku atakiyayi akademi kirna ka payamin nijmru ku ava kirna ka navinda ka bat pırsiyar ye de ji ku çanta u organiyan ku li sezaningi heve ku li hündiri suye ji ni qaş kiriye u her du vahaji her vahaji vaziri khandini bilin و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جینگی حقا پرورده هی آگا کو آستا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تن درستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیا کو مروان هلی بی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتای که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایدا بریارا کو تسبه کرنا که سالا خانتنه یا کو به را کانتیا و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حسابا خایا کنو پرامک سر جی بو تیا روش را سی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیه هاتیا نیقاش کره

دان باش قهداري ما خشاوي سودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانی گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کیشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپریا رو سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته ده که دیار کریا و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوریا وانجی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باشده و کوریا که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که اوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که ببرر پاپ رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خانده

دا جهاتيا كرين دا پاريزا و بل بل پاريزا جي كو آسويا كو برفره كرنا كاش بو هف كرنا كازان استيو اكاديمي تجي تقون خوابه كو لفه كرني و لداويا لداويا كو تسر مها بوري دا وزير حلبي لقل كو كوردسيونات و ركو كوندروستيك ترادكو برنامايان كو چاندنية اردنينكنا و فاقلتا يا بششكيا مروبيا لزانين دها كو عطاكياي اكاديمي كرنا كاپايا من نجمو كو آبا كرنا كان آبندا كابت برسياري دا جي كو چاندا اولگان یانکو لسه زانینده هیوکو لهندری سویه جینی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دوزیر خاندنه بلی و که هر دوانی که تکس گیده جی که آبا کرنه کناب برا که جینگه حقا پرورده هیانگو که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانینده هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هروها وزیر خاندنی بلند داوری کل نزانستی کمروان هنبی داوری کو سردان خایکو فریمین جی کمرا ترکی دا جی کو بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنا که دوزای زانی گهی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبی کرنا که سال خاندنی یا کو برا کاندیا و هنبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخی جبینه نکولی گر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

وخلكم يا إيرو نسر الأولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهريمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیه. و جرده سپکیجی. بکور آمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمقی خمبراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا. آفچواتیا جی بکو سوناچیان لیدی جی کو هفن جی.